қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақ кетпеген төрің.

сарыткай, асып саспай онда да. Түсініп өмір бәрмен, ағысынан айнымас ақыл аттау арнаның. Болған кезде қасыңда осындай асыл жан жарың. Мынау аз күн жалғандай кеудеңде болмас арманың. Мынау аз күн жалғандау кеудеңде